Etetini mbali nkunza kubo bonka bantu etetini na kubantu wana aba palayo eskongwe ni na ba ama pale baka ete bakotuge baige uwesha binyuga bepilezelana. Alright, thank you sebo wakulu shula paruma musiku sana mbali etetini nkunza sebonga